0: Plus, they looked really good. Each member of the band looked really cool. That's really important. The artwork was great. They just got every single thing right. It's detailed, and it's not one thing missing, is it?
1: The Queen Is Dead remains one of the most influential British albums. In 2013, the music magazine NME ranked it as the best album of all time. 40 years after the release of The Queen Is Dead, people still travel from all over the world to recreate a photograph. But for the young people who walk through the doors each week, the Salford Lads Club remains more than just a piece of music history.
2: There we go. Trip down memory lane for many of our listeners, I'm sure. That was Joe McCartney with that report there. Finally, returning briefly to our top story, we were hearing earlier about those exchanges of fire between Israeli forces and Hezbollah in southern Lebanon. That's in spite of a ceasefire announced only yesterday. We're joined live now by our chief international correspondent, Lise Doucet. Lise, thanks for coming on. I know you've been busy travelling this week. I think you've been in Switzerland where the diplomats have been gathering. What can you tell us about the mood there?
3: Yes, I did head to Switzerland, to the beautiful Lake Lucerne, where we had been expecting the U.S. Vice President J.D. Vance to arrive, and for Mohammed Bagher Ghalibaf on the Iranian side to arrive. There would be a formal ceremony, and they would begin on the second day of a 60-day window for negotiations. They'd start those talks, but the main actors didn't show up, and as I've been trying to find out this morning, I'm back in London now because I think there is a delay, and it might be even longer. I'll use an expression that I once heard in Pakistan. Nothing is happening, but a lot is going on. Pakistan's foreign minister has gone to Iran to see senior Iranian officials. I spoke to an Arab diplomat who said that Qatari diplomats are very much involved. They were involved in brokering a ceasefire in name, very fragile, between Israel and Hezbollah. And the word from Tehran is that they're not going anywhere until all of the points on the memorandum of understanding, particularly that there should be peace on the Lebanon front as well, until those are adhered to. So it's a lot of talking, but no real movement.
2: Yeah, you mention the red line of a ceasefire in Lebanon, and we're hearing that it doesn't seem to be holding at all at the moment. I mean, how far does that complicate things going ahead in terms of the actual deal between the US and Iran?
3: It complements them tremendously. From the very beginning of this process, Iran has made it clear that the issue of Lebanon is not just a bargaining chip. It's not an issue that it can negotiate away. Point one of that 14-point memorandum of understanding calls for a complete and total end to all military operations, including in Lebanon. And it was surprising that it had been so blunt in the language, and that it had been point number one. It also talks about the territorial integrity of Lebanon, which of course is code for saying Israeli forces have to leave. Well, Israel is not going to pull out its forces from southern Lebanon. And we are hearing, and as you've already reported on this program, there are still attacks going in both directions. The Israelis say Hezbollah has been firing dozens of missiles and drones at Israeli forces in southern Lebanon. Israel has carried out more airstrikes. Prime Minister Netanyahu of Israel, despite the relationship with President Trump, which is under strain, but he still wants to keep, is under huge domestic pressure not to be seen to be kowtowing to the Americans when the majority of Israelis think they feel threatened by Hezbollah in Lebanon.
2: So briefly, Lise, I mean, do we think this deal is going to hold? Will it even last a week at this stage?
3: I think it is. There's delays, but I don't think it's in danger yet. Iran wants the deal to succeed. It wants to keep the Strait of Hormuz open. President Trump certainly wants it to succeed. He wants to keep the Strait of Hormuz open. But I think we're just going to have to get a new way of defining, in the same way that a ceasefire is just becoming lesser fire. The memorandum of understanding will continue to be the memorandum of misunderstanding.
2: All right. Good to speak to you. Thank you so much for that. That's our chief international correspondent, Lise Doucet, joining us with all the analysis live there. That's it for this edition. Thanks for listening.
4: This is the BBC World Service, and in the food chain this week.
5: For thousands of years, humans have been using smoke to preserve food. I'm Ruth Alexander, tracing the origins of this ancient technique and finding out how smoke became one of the most sought-after flavours in modern global cuisine.
4: The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
6: Hello from Lee James. We're in Toronto this weekend as Canada welcomes a Men's World Cup for the first time.
7: The game was amazing. I'm so happy to be here. Go Canada, go. I wouldn't miss it for the world.
8: Gotta keep swimming, fellas.
6: Sports World live from Toronto follows next.
9: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. En person skal være kritisk skadd etter en bilulykke I Indre Østfold I dag. Nødetatene rykket ut etter meldinger om en møteulykke mellom to biler. Totalt var tre mennesker involvert I hendinga, to av dem sendt til sykehus. Og en person hentet med luftambulanse etter en traktorulykke I Sveio I Vestland. Traktoren har ifølge politiet hamnet ut for en kant og veltet ned en skråning. Tilstanden til føreren ikke kjent. På Eidsvoll stoppet politiet I dag en voksen mann som kjørte en el-sparkesykkel I ekstrem fart. Mannen som I 40-årene blir politimeldt og sparkesykkelen blir inndregen. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten på sparkesykkelen var på over 100 kilometer I timen. Kjernekraftverket Zaporizjzja I Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland tok til. Atomanlegget har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinger I reaktoren og andre viktige funksjoner for tryggleken, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Og I Storbritannia ni mennesker fremles kritisk skadde etter togulykka ved Bedford I går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom I ulykka, og flere enn 80 mennesker ble sendt til sykehus etter at et tog kjørte inn I et annet bakifra. Årsaken til togulykka ikke klar. I Spania har en domstol lagt ned forbud mot å forlate landet for statsminister Pedro Sánchez sin ektefelle Begona Gómez. Hun skyldet for korrupsjon og for å ha utnyttet sin posisjon for personlig vinning. Inntil videre må hun levere inn passet sitt og melde seg for retten annen hver veke. Ekteparet har avvist skyldningene og mener det snakk om et politisk åttak fra høyre siden mot Sánchez si regjering. Lesekunnskapene hos norske elever går nedover, og interesse for å lese bøker hos barn og unge her I landet nå mellom den lågeste I hele Europa. Løsningen å øke leselysta, det mener påtroppende leder I elevorganisasjonen Said Nursi Ahmad. Han sier barn og unge må få velge bøker selv og ikke bli tvinget til å analysere teksten etterpå.
10: Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vittnemål, for eksempel. Og det negativ, for da det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke elever få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
2: NRK Nyheter, Silje Sande.
11: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
2: Og vi starter med at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det opplyser slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og slottet skriver I dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du journalist I NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
12: Vi vet at kronprinsessa har fått ny lunge I løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent I dag. Hva tidspunkt det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå er innlagt på Rikshospitalet, blir det I flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben allerede I gang. Det begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldingen fra Kongehuset I dag at legene ved Rikshospitalet glade og lette over at det har gått bra, og at de bruker ordet så langt, fordi de vet utfordringene ikke over med dette.
13: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
12: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk I 8 år, det I hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt da, på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men I vinter, de siste månedene, siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått ny lunge, og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
13: Mm. Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
12: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det en krevende tid fremdeles med mye usikkerhet og risiko I den første tida etter en operasjon.
13: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
12: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongerike nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet frem mot ferien, det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det jo bare en dryg vek igjen før de teker sommerferie. Men det betyr nå at familien viktigere enn jobben.
13: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva det som venter kronprinsesse Mette Marit I tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
12: Ja, vi forberedte på at det sa legene på pressekonferansen tidligere I morgen da, at oppgjentreninga og rehabiliteringa det vil ta et års tid. Det kan ta så lang tid. Det en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet en det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake I full jobb, andre gjør ikke det. Det som sikkert at kronprinsessa må gå på immundempende medisin resten av livet, at hun nå ikke lenger en lungesjuk, men at hun en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det det hun må stå I resten av livet.
13: Mm. Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen I dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt I tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun letta nå over nyheten.
14: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
15: Det jo ikke noe tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
16: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
13: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent I dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
17: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer, som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man i hvert fall i løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være i orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir helt, føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
13: Alexander Sikorski, du informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
18: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
13: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
18: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør, sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis, og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen, man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett, man har mer overskudd, fordi oksygen er et av de mest grunnleggende behovene vi har, så man tilbake igjen, rett og slett.
13: Ja. Men hvilke tilpasninger det som må gjøres da i livet?
18: Ja, først og fremst så vil man jo, en pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn i som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre.
13: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon, det var 5. juni, til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
18: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som en blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet, og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfelle hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også, så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo kort, absolutt. Mm.
13: Og nå har det altså skjedd, og da får jo det her naturlig nok mye oppmerksomhet. Du har intervjuet flere steder her i Norge, men også flere utenlandske medier i dag, vet jeg. Hva har hele dette sakskomplekset rundt kronprinsessens helse, og ikke minst åpenheten rundt den, hatt å si for arbeidet med å få flere til å bli donorer rundt omkring?
18: Ja, det har vært helt, det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss, til våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13 000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor i utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interessert, egentlig hele Europa og USA. Og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Socialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer I Sverige også har gått markant opp. Så dette, dette oppmerksomhet som, som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
13: Mm. Du altså informasjonssjef I Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikovski. Tusen takk for at du var med I dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger. Og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
19: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint og at du får brukt den tiden og trenger for å komme seg.
20: Jeg håper du blir frisk, samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det raskt.
21: Masse lykke til, jeg håper at det går bra og at helingen bra, og at hun nå får et helt annet liv.
22: Jeg synes det veldig bra, vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
23: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
24: Hva tror du, eller hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
22: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid I den tiden som kommer.
25: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vel ikke overlevd hvis det ikke. Og øynene og alt vel. Det godt at hun har fått nye lunger.
24: Hva tror du viktig for å nå fremover?
25: Å bli friskest mulig.
26: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at få det på plass. Får vi håpe at det går bra.
13: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og anholdt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på nrk.no. Der kan du også sende din hilsen.
11: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
13: Hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak I natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet I Boston, og det stoppet jo ikke der. Det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noen topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som seer også, må jeg si.
27: Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
28: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
29: Så prøvde man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
30: 4-1 Norge!
13: Her hørte du fotballfans I USA, for det en som hylles I dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
31: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
13: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål I går, så han nå Norges mest skårende spiller I et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp I din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører I Time kommune. God VM-dagen derpå.
32: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
13: Hvilke ord vil du bruke om Haaland I dag?
32: Nei, han var jo helt fantastisk I går. Når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, jeg må si, redda Norge litt I går. Så jeg stolt over hva Erling fikk det I går.
13: Ja, men fortell hvor du så kampen I natt og hvordan du hadde det I løpet av de 90 minuttene der.
32: Jeg var så nervøs I hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg å åpne pakka. Sånn følte det var I går, men kampen satt I gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinne og svogere, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning, og ja, det var høy jubel I heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball.
13: Teamet ligger på Jæren I Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for ja, både unge, men også eldre I kommunen?
32: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han en liten plass, og Erling han jo stolt over oss og snakker om Bryne mest I alle intervju. kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han har funnet seg kjæresten på Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling, det han tydelig på, og vi har Erling I hjertet her. Og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til. De ser at du kan komme her for Little Bryne og bli best I verden. Så I natt så de med en følelse, jeg for litt I første gang omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var helt utrolig.
0: Men jeg skjønner det har vært en del barn I kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av ham.
32: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball I, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personlig. Og nå får man også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han interessert I at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. Så skal til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
0: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
32: Nei, landslaget, der kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå hadde vi alt å tape I kampen I går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som deler nå med Erling, den tror jeg ryker ganske fort, at Erling blir tidens norske toppskårer I VM.
0: Men du, I tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet I gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
32: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang, det jo så merkelig med Erling, da var han jo en liten gutt, nå en stor, veldig stor gutt.
0: Ja.
32: Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nordmenn, vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være en stjerne, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her det veldig sånn, dedikert mesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned beinharde. Men allikevel, de fortjener den oppturen det nå å være I VM, og ja, jeg kjenner at det kjekt å være nordmann på tida.
0: Du altså ordfører I Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her I dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
32: Hei Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge. Hvem størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi beviste en gang for alle at Haaland den største teambuen gjennom tidene.
0: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det norske laget presterte på matta I går. Men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
1: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!
0: Yeah! Som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
2: Fun fact, jeg kjøpte meg hus I forrigårs med kjæringa. Har trukket og tenkt på den, ja. Bare tenkt på kampen.
0: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Stadfeldt. God morgen!
3: God morgen, ja. Det jo faktisk morgen her.
0: Det det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte I går, Jan-Petter?
3: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det, altså... ser vi at vi har et landslag med noen helt unike rekke enkeltspillere som hever Norge, også når det virker som om nervene nesten var på vei til å, jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se i går.
0: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
4: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak er jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så i natt oss nå etter første kamp?
3: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
0: Ja.
3: Og så er det sånn, helt sikkert ja, i praksis, for det så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass, 8 av 12 skal videre. Mm. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass, og så hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, og det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre i VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå vi tilbake i Greensboro, hvor det åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier waterbreaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
0: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var i gang i går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag i hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
3: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen i dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri i Norge har vært i nærheten av å vinne i et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
0: Ja. Litt tidligere på kvelden i går så spilte jo de to andre lagene i gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
3: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de er på samme nivå da som de var i går. Nå står Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å se gjennom den kampen der. Senegal er på et helt annet nivå enn det Irak er, og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike er enda bedre, men det er ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det er en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som er veldig rart å si etter vi har vunnet 4-1 i en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt, så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det er et utgangspunkt som, ikke sant, det er Martin Ødegaard som ikke var i nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først er i VM. Det er jo bare å glede seg til.
0: Ja. Absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da i Boston, hvordan det er.
3: Du, jeg går rundt i en meget civilisert, vakker by. Det strålende sol, det var sol I går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og I tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lov å innrømme det, håper jeg.
0: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover I mesterskapet. Jeg må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Og som Jan-Petter var inne på I dag, så det mange som smale I øya etter fotballen I natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
5: Jo, jeg veldig trøtt. Det døgnet ble litt forskyvd.
6: Jo, bob. Jeg måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
7: Ja, jeg var opp til klokka 6:30 I morgen, så det var ingen problem.
29: Jeg litt trøtt nå, men det går bra ellers, på en måte. Følg meg grei.
8: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
11: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
9: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel I 4 år.
0: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
10: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
0: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
10: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
0: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
12: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel var ut av stand til å motsette handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, og som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
0: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
12: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for to.
13: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
14: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
13: Dennis Ravndal, du var jo i retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
10: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede i retten i dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så er det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noen særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker, til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye og snakke med sin klient for forsvarernes del og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
13: Vi snakker om at Marius Borg Høiby er dømt til 4 år i fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere i dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
15: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo i sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette er jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
16: Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man har dømt for, og som han ikke tilstod.
13: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, i det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling er advokat og NRK-ekspert i den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
12: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han er anklaget for, at det handler om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann er stigmatiserende i seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år i potten ved en anke hvis alternativet er å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke er såpass høyt som det er for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5 eller 6 eller 7 år hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
13: Mm. Dennis Ravndal, du er krimjournalist her i NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva er det som kommer til å skje videre nå i tida fremover da?
10: Nei, for det første så er jo spørsmålet, skal Marius Borg Høiby bli sittende i varetekt eller ikke? Hans forsvarere, de begjærte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt i dag. Det er det anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse i dag. Dette er jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest i forrige uke fra Borgarting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå er det sånn at at Sturla Henriksbø, som er aktor i denne saken, statsadvokat, han skal i retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som er en av de to forsvarerne til Høyby, han skal i en lang økokrimsak som varer fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det er jo lenge til.
13: Meling, nå har vi jo sett to ulike konklusjoner i nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva er det som avgjør om Borg Høyby løslates nå eller ikke?
12: Det helt sentrale spørsmålet er hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså, er det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da er over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det er en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de to kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer i Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borgarting til lagmannsrett. Det som er situasjonen, selv om dommeren i dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke er direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp i tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det er ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse i en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine? Og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til. Så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
13: Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
17: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger jo det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
13: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høyby som en hvilken som helst annen 29-åring?
10: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
13: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borghøiby ble altså dømt I dag til 4 år I fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no.
11: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
13: Så vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
18: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
19: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene? Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
18: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
19: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
20: Vin, kanskje.
19: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om 5 dager, da det litt ekstra vin på deg.
20: Det blir det da.
13: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
21: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
13: Mm. Det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
21: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da, selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoeversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din. Ja.
13: Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
21: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men, men utover det, altså, det første en kan gjøre jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg 1 da.
13: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
21: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som er lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av 5 av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån i forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet. Da. Mm. Så det er mange noe på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Mm. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
13: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalsheim, privatøkonom.